Sonny Boy Williamsons söng och spelade munnörpu i lejinu sinu Come On Back Home. Lejin var hljóðritað 1951 i Jackson i Mississippi.